ngantos ingkang kumarasan upami to kepareng kula ibataken pindha kambingan salombot yang jero wonten ngalun-alun tinemping sampiran kumejet kumiter acara awur maras. Nanging sak sampun nampi dawuh dalemana Prabu Tata Tentremana kadhi sinram tirta wais windu kula nono. Marganipun paman Arya ngaturaken ing mraten. Dupi paman Dinampi dawuh wonten jaring gadharos ing kumarasan. Menapa keparengipun bapa ngaturaken anak Prabu. Kula aturi prasjo ing

0: Sekalipun ingkang dipunendikaken yai menika wau menggaing para winasis menika inggih wigatos. Nanging ugi boten wigatos. Lairipun anggen matur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun. Salmonindra menika sekalipun kedah nyumpenu. Anggen matur bilih wigatos. Yen sanggring dinten lan pekenan menika mangke kang menika pritangan pasumpenanipun agung menika terang sanget bilih wonten sasmita ingkang wigatos sanget nanging menawi to jengging dinten lan pekenan menika dawuh pasumpenanipun biantun putri boten wonten ginanipun. Inggih Koko Prabu mari keterangan Kanjeng Wijan. Nyuwun pangapunten, ngestina menika sampun wonten nujiipun menika paman Pandita Durna. Kula trindhani yen panjenengan paman Durna menika mangke saged ngaturaken tentenipun ing roko badhe ambabar bapak sura menika jalaran. Sajeng roko menika sampun ageging narindra nalika semanten kula nate jumeneng pandita siswanipun ing roko menika langkung kathah. Wonten bukti nyata pun sedoyo. Nggih. Kasinggihan sanget Kanjeng menika Kakang Durna wonten pasuwanan. Kula tindakaken kados puni menika mangke aturipun Kakang Durna malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos. Wonten pasumpenan menika kados pundi? Lan jumbing dina pasaran niku sing kudu impeni piyai kagung niku sing kepiye sing impeni piyai putri niku ingin kepripun dereng mangertos. Kados pundi paman Durna?
1: Kepalmu kula badhe mun satu ngesepun anak

0: sampean iki wis sepuh to, Pak? Kok ora susah ayah-ayahane joget.
1: Iya.
0: Kenalan bareng susu-susu.
1: Kenalan

Iki mah jancane gendeng po jatilan. Gendeng disandul jatilan. Po gendangane po cilik. Ini ya Pak ya. Modele nek bocah saiki iki kuwi ngendangi ora tau nganggo dilaras. Ini larasan iki batet 5 larasan. Harus 9 larasan iki semene ngono kuwi ora nganggo atur sok kemblindingane batet 9 kendhae kok. Ini tak ini. Kontrong-kontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ini sampeyan kalih kula ditimbali Swan Brene sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to ya sepisan ya Pak ngerti desa iki ngerti desa mono tasbun.

0: Jakarta Marno nggih.
1: Iya.
0: Oh, aku mau wis ngerti sampean liwat tengger kok aku.
1: Iya, Petruk,
0: ini ora ngeruri aku. Wong pasuan ora kena celmungan wangi iki lho. Menro boten.
1: Dino iki Petruk tak kandhani. Kowe nyuwun ke preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih. Kulon iki urip mboten ngerti wong tua kulon iki. Kaya dene urip ning pompal kampul anuk. Ombang banyu tuwaping gandeng lan lumut. Nek mboten ngerti sing sak bener iki kulon iki anake sapa.

0: ngomongane karo aku ae. Ora ngeri derajatmu ming batur.
1: Wong iki ngapa ya, Pak?

sing elek-elek. Wonten niku. Atur wonten mawon ngalon wonten ijo niku mesuru. Pun beda.

sinun durwating kon aku loro nyuwun tombo. Ning bareng nyokot ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa kawen ngendi? Ora minggat ati wedo. Nek lum lagi kudune gantol negala nyokot. Tekan-tekan ya tawane nih.

saka kraton Ngamarta. Mancing para putra-putra Fatimuti. Menawa para putra-putra sing tetep padha njaga negara. Ayo yayi sinambi. Kang kaya ana ngendi pawarta.